0: kabisa pokitoki keji unis na sene jore pokitoki na ishu nege seremi ya mo ayara ye mesia unis nasi erishara nikijane tasiri ya nati ya tuenka kenya ama yenefem kibwethare nanu pk lelio na show saita kweni ni ya kutoshu na simute 0702-393917 na show 0732-992-321 tiagalunga na karo kuni metasiri ya na enka kenya ma yenefem
1: wangyama yenefem
0: ni nyana
1: Basa yang gajah.
0: Ibu oling.
1: Esir ya ni nanara lo singko de Dallas.
0: Esir ya ni nanara lo singko kutoka Dallas.
1: Eh nara seriana na.
0: Eh dia kalau kan ukun ni merah seriana.
1: Ada seria normal ini lo lihat sila ya mera. Lo lihat malah beruho.
0: Dio.
1: Karena ini je ne.
0: Eh.
1: Kabar ni dah lagi.
0: Dio.
1: Ni mula nanya sejauh bila jadi ngoro jodoh.
0: Eh.
1: Alah kubar nasi ni naik naik luar.
0: Eh.
1: Ara benjasi na jare da Frank.
0: Eje enyo enjasi.
1: Enjasi.
0: Ala enembira.
1: Enendi anera na bai de boro ene ga bai boro di.
0: Ezire enera di e fa enembira.
1: Kara ni ena Manchester United dam.
0: Ina nabe ina name wa shida mo le Arsenal so lizei.
1: Eni.
0: Kage kali.
1: Ya yara na banga ni enjasi ai.
0: Ehe.
1: Ayo na na je na bo nga mera seria ne da.
0: Ashole.
1: Ashole.
0: We, ndasajua masai bwana na kiti na ne Manchester United. Na kibu da ngorpa, wala ngore mpira. Na kinya le mpira mga ene shunya sa sabi nke wali. Ni jaluru ane kenta pa shoro pa hiyo. Enka kanyama ayan FM. Ale enka kanyama ayan. Ndugu. Halo. Ay, aranya. Enka kanyama ayan FM.
2: Hello, Pichai.
0: Oye.
2: Mambo.
0: Kwa sana.
2: Ni Mama Sian kutoka Oiti.
0: Mama Sian kutoka Oiti.
2: Yeah.
0: Asho ole Mama Sian.
2: Sawa la maridu yungu la maridu yungu la mara siriana.
0: Eh.
2: Ini wahi yungu la mwosa.
0: Eh.
2: Babalai.
0: Eh.
2: Tabra kanyiku kila winyo.
0: Eh.
2: Nga ngalanda era lola nara.
0: Ndiyo.
2: Nga nukira kwa gina rinjo.
0: Mm-hmm.
2: Ndiyo yungu la sanpo wakin.
0: Eh.
2: Ndiyo yungu la rinjo wakin.
0: Eh.
2: Onda yala rasere na reuzo.
0: Eh.
2: Ongo walai.
0: Eh.
2: Ai tangulo ko ginal da hidelo ngara na je gen da masidai.
0: Asho leng.
2: Ai.
0: Thank you. Mbaka nyangulo mbaka aldashi ne joge bogen nda mara na ikaja nda masidai.
3: Lelo siru asapo boleng to lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono ere mafest 2026. Kitin wele siru a lengko mono ndarigini to moluni obo ola pale sieta meraba ngi ndarigini ngwan ola pale udom ngolo ngwan na ibelege nyingi shwino emu esere mare enkomono tene benki tenge no sirat le biblia iro la riko ni le kanisa rasa ni le biashara enlelero ashor mare pokin o siruele limiyu nikigiro wore Mafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment itumo K24 Plus te Android TV or Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nito moni uniyake kiyake safari kuma
4: Mayan FM. Ena bore mayan ata ane enkarna na ipotiki.
5: Ere mayan.
4: E manyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo kino. Ashe tenduata ino. Ashe.

0: Encagueña en Mayen FM.
1: PK Leon AK Seta Quenin. Tedwan Kagenya en Mayen FM.
2: Kabisa Carol Sision nejo yake los incolejo ole Carol Sision. Tedwan Kagenya en Mayen FM. Rarro de Genta con Rostana Rape Bayasu, Wenen Kagenya Kake. Rona kaya rishata na nikijo eneta siriana na isho na pasiti ya galunga na karu kuni meta siriana tiatu aneanka Kenya Mayan. Elanjo Rais William Ruto ndongi na G-Vision 2060. Nelo rolei yankai yetila rake jito kutini kibwele ay amoho iru nyasuji shiriana ifa peisu ujendongi na jipe launchi blueprint. Amo ibelekanya ke blueprint ya maendeleo lo show mera ajanta ya campaign ya siyasa ingilu note 2027. Nejo rugule mera narasa Orais torono kamu mero shangara ni mijika ikibu irugoro lusho. Meaning, kamuna inovabilo nchoke vision 2030 tangataka baki. Kaga nejurugulia no, gangasu ya joka ikiti peyo luni nikibu ito. Amuna atite juwe kama kolari nungwan o ngor peabaya vision 2030. Okolari nungwan o edipo Rais William Ruto tengobisi. Emanara nchakata ngasai makia jo kanyo kino tukitio. Kanyo iyukipung. Kanyi faa peke pona. Mete nikobe egi jo indi. Nero niruga baya ene. Ure mpaka sahi, eto naka sabu glori, nilepeta. Na ina naiba ikiluwa na juu kanyo maoni nunuga narakarate ni shariki guwana ni shorolunga na maoni tofauti tofauti. Iti ni nyelo jiru kegero Rais William Ruto aikeno kitu ngumo kolene miasire jube mbeke don ni jorgulio la bari kegera itoraha ujole bottom up approach jube nguru nyangai. Kakora kisi yetina. No lalunga na karo nyamala sahi isi ya yenye. Hodo no bebala jaga nyamali siyaji. Itaju gore ntumo naibungake ngule. Strategic meeting. Na ninye na itobiru olingole ODM o UDA. Na kiti lobi sani lo njoro pokirari. Kakitaju gimeti kiture kindiki ni meti Musalia Mudavadi. Na yula jore loji kindiki na ninye borito titi yoi. Why? Because itaju ki ura lori kalenye na njobe reju ODM agiyue lori kale kindiki. Eronda ado iru njakur kete jagaron elori kakijilele wayen. Haya, neji nova, baki nera kintiki doko ya, baki nete ngure, baki nera runga na kwa hitetea, shua baki nitetea keon. Kwa wole ngulei magi nulorika, mirini nye, na maju nye kitu munuki. We, nimbaya.

0: kukwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Last ni konfirm.
5: Okay, kiafoni nami.
0: Kaiba ignore lidia.
6: Ndio tangi bagna.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and
2: feel married. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiu ye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Okay, kia poni nani.
0: Kaya bagi noreldia.
1: Kendi bagno.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Sit and ama meta show sato monari intiva
0: in little
7: Mayan FM.

0: Andro Gorro.
1: Ibang armanga din kay
0: Russia de Jogi. Hoy,
1: Andro Gorro.
2: Russia de Jogi. Hoy, hoy, Andro Gorro, Gorro, Gorro.
0: Yeah, Dada, for the last time. Russia de Jogi. Hoy, hoy, hoy, hoy, Andro Gorro. Nagubana SK. Bwana Meregesh.
1: Yes.
0: You say ni jing prank I rush ndo ngana kodieni.
1: Yes, I rush.
0: Ndo ngana koje odwalta ninje ana kweli ni wajanja.
1: Kama unaona mtu wako mjanja.
0: Number 2, kama mtu wako na deni yako na amekatalia kabisa. Amejiona mjanja sana.
1: Mhm.
0: Erudwa nyana nyano ling.
1: Yes.
0: Ingi yani ameona ni mjanja. Itoil jegutu lorba yen neritaki ni lumilala bari nokuni.
1: Mm-hmm.
0: Oro nolondasa makosa ni auniki zirani kage mikalake.
1: Ehe.
0: Oro nolonisho man ni aunile kai jegutu kage tokalake na barbia nono.
1: Ni lo yemela.
0: Kama kuna deni yako yoyote mtu wako nayo.
1: Mhm.
0: Idi olduka leko binyi. Senda.
1: Mhm.
0: Isilena bela runga ni ndogiri ngolduka ni silo ni silen. Debelda ngara na laki.
1: Nidhiru wa nyango nai.
0: Nidhiru nyango lakai dukai.
1: Mm-hmm.
0: Nidhiru wa kore kitio opiriganya, piriganya nyango lakai dukai.
1: Mm-hmm.
0: Mekurele hiyo story no. Sikura nipata.
1: Nidhiru wa nyosero.
0: Nidhiru wa kumukure kinyangi ya na ayabu sile no.
1: Neisha hiyo wano hiringo lukali no.
0: Neisha hiyo lukali na reike. Kifilisisha. Tera kiyo na mbanyanak. Eja ke, enake na asana wana wana. Yanku ni yo yo story.
1: Mm-hmm.
0: Unatupea tu story vizuri. Ni mwiki yogi neweji. Mbaka pe ala kaltunga nesile ekinga.
1: Chifa dolo lwane jiro neweji. Erejo nye hai. Kuna mwenye amepita na boy wangu. Uya amenyanganywa boy.
0: Sasa hiyo tufanya aje.
1: We tuma namba huo boy. Achana na mwenye ameenda na boy wako.
0: Na siyasha kubali imeenda.
1: Na kama usha kubali imeenda relax.
0: Ujime ameshukuliwa.
1: Tama yana. Tama yana.
0: Tera unambia nyamuji pege. Pego shogi.
1: Piyori
0: ya mayana.
1: Erejo.
0: Kakore baya mini ya yoro nikinyoro lole.
1: Tumba
0: nama. Kishuwa joko le. Kanga inyori ya lakona toyo mkira leta adiesi. No anarabo kira nini nini.
1: Kira rono namu. Raevi ya uatash. Nelo idia duo. Ame yolo nani nyanda. Yanaka na yolo aja. Nikiligili angango le.
0: Ah, ni nyawe de barigala kulia karungana alda kuja bwana.
1: Erejo?
0: Mm.
1: Erejo, ibebe kibiye simu. Pama yana end of my solo reggae. Yeah. Erejo. Erejo end of my solo reggae. Musolore. Erejo. End of my